kana fili akule ka nɔ ɲɛ babala kɔnɔ gwɛndi ka ye e malɔ kɔnɔ gwɛndi ka jaja san la ji ka ɲa ye ne dɔnna bugunin bulon dafɛ ne ma n jatigi jɛ dulan fɔla jatigi jɛ kɔ bugunin jɛ i tɛ kɛrɛn ka tununɛ tumanin kun fɔ ɲɔgɔn fana ye tumanin baro kɛ ɲɔgɔn la la la an bɛ ka fɔ n kɔni fɔ lalu ma an t'o bɔ sɛnɛkɛ furu rɔ jasa ne tɛ n jatigi jɛ an bɛ sɛnɛkɛ furu da la n fana ma jɛgɛ tɛ kɛrɛn ka ye e lulan fɔla